ja, det var Anita det som var den lyckligaste av dem alle. Du lytter på musik för øre med Kjetil Åbe. I surrender all. Vet du vad det betyder? Kanske inte. Jo, da, det vet du väl helt säkert vad det betyder. Du ska få I alla fall den sangen här nu med CC Winans här på musik för øre. Nyt musiken.

Order to Arke Engels, min vän. You must start from Bonnie again. Tror du låter som Elton John?

melodi. Det finns flera flotta melodier. Jag har funnit ut en till. Ja, jag kan finna många. Det finns ju tusenvis av dem. Men la oss dra till Sarpsborg. Finns det något fint där, ser du? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kanske en som sitter vid stubbordet och värmer upp sin trompet. Och när den har blivit varm och god, då lyder det slik.

0: Vi är inne i ett nytt år, så välkommen till det första trekspel I dur och moll I 2018. Vi I studio har hållit på med det här är I sedan 2007. Så det börjar att bli någon år.
1: Ja, du har helt rätt I det. Inte bara har vi hållit på länge, men vi syns fortsatt det är lika artigt att bringa musik ut till andra trekspelintresserade. Och bringa ut till er ska vi också här med en masurka av Erling Eriksen. Topsy heter den. Verdensmäster och norsk mäster Øyvind Farmen spelar.

Så det Flamingo-kvintetten klar på sitt gode visitt gjennom her. Og I kveld skal de tilfylle en låta som heter «Mitt liv har fått en helt annen mening». Dette Flamingo-kvintetten.